yew diemo ye jina Nazareth ni Yesu Kristo ni dimo ye chasa ensano obia nimse wasum e wadwuma no mu ache anka abasubo esew ne fatao nanso nsabi kremo ye chucha ewo Yesu Kristo dimo ewo Yesu Kristo dimo enti Bible ni se ewo asumafo nyuma eti dumie no enti chemu duba akono wasi na petro ni ba ne wosu no ka se afa ampa na mehu se onyankopon asumabofo amna be yimie fri Herod nsem eni de juda fo eman e twen nyina mu minim ne ewo twen wahwe ase minim ne ewo twen wani mu wase minim de wafa kunya tena se e twen se boni bi beto enka bi afi naka ufo ni tare down. What a shock. Painful exit. Gone too soon. Emma so da. Ye de ye nim nemum ye bo paye. Se obi o ho sa. Wonu de wo twen se. Na so beti boni bi afa ho. Ana nani be hunu ade boni a wo hwehwe e wo ho nu a. E ba de men call nu an so. E wo Yesu di mo fi se ba de se. Dear what the papa she boni anemunu musio musio empanifie. But what case we Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. And a dream me bon paye. And a tell me bon paye. And what the media minimo. Abraba mi boyi. Bosumi ya minami. Bosume dudu akama fia kone yue ye. Any fia edemanim. Mene me yire ye mama ni ye mama ma mene minu anom ani ye mane yasefo ye nim ne wo dwene boni fire ho ye nim ne wo hwe kwa se boni bi beto yen me maami abusuam me papa abusuam me yire abusuam bro no amete sofia metimo baabi a me ye adwuma baabi a me yire ye adwuma ewade so obi wo ho no mo a na ni di yechi. Na wa wen aso e twen se obehunu boni bi ana obetie sem boni bi afa ye ho a ewade men call no ani so ma boni na wo hwe se beto ye no boni na wo hwe se obetie fa ye ho no asem boni a wo hwe se obetie afa ye ho no ade boni a wo hwe se obehunu wo ye ho no ewade men call no ani so ewade men call no ani so ewade men call no ani so ewa Yesu Kristo dimo be wanene bon pae be wanene bon pae.

mesrɛ wo obi a o tie twumadie yi na ne ho mfa no bia etene me nsa wo yesu din bɔ mpae ma no sa no pe ayaresa enye ne dia emfa ho ne yare kro sɛ ye wo nsunu mu sɛ ye wo harawa mu sɛ ye wo sawa sɛ ye wo brebo sɛ ye wo akoma sɛ ye wo hefa Nazaret ni Yesu Kristo dimu Ewurade ayaresa mu nwura wo mu ne nya yaresa sesi a ne sori kekan ho sesi a bibia wuntimi nye bia ahyase sɛ wo ye wo Jesus Christ dimu Ewurade yɛda wase sɛ wo kyia no pɛ Yesu Kristo dimu

Osemon kai ne duafo. Eti seni amoni wone defi ne duemu. Unkai womo. Unkai womo. Se me krum haya ni ewo mie. Nika krum ha meka gana haya. Se ubi chemu. Bitwemu na unse bia prisoners unse ye ye hanu bi hunu omo do wo kwa ho edu bia ya no matre omo hu nipa no matre omo nsa uti trotro mu abu unse bia watre ne nsa chi ofri okọ se se kura wo ye arm robber ekura urade si ye nkai omo urade si wo ye nkai omo obi wo ho wa anye nadwen si wo ko ye bibi obi bi de trigger bibi ma bibi ye bibi Ose moda suwo hunemuyi. Moda suwo hunemuyi. Sister. Sister. Pray for somebody.

casting director ni ye adwuma sabre ya ene ne nanse ya maame na san ye ama ono so so transfer letter ba onye bo sunu sia ye ni maame sia ya maame ne tunanum tu se eno kre eye ono ana eye papa ne transfer ho adwuma ne no di o se ase kra no be bo sunu ye no ni na no kwasem ni se

0: di ye hon komo. Na mon me mani esu mu se ye esu pa mwa. E bia ni so ma beti na ye se kwa tiye ni ye tiye ni o me. Ma nka hwe. Obi, na mo chun su nse mu okro mu ha. E di a di a. E di a di a. Wiki we su nse mu esisi kro mu ha.
1: Bella, a mouthful.
0: Me de min ke bin she mu. Minu ya. Me jene me hon.
1: Sa?
0: Sister, me dwun me ho na ye keka na ye keka ye keka na mi na kromo akra de na esi de na aba
1: wiki de ne masisi
0: de na aba but emema bi nsu mu adwuma o
1: anya
0: ana wonya chance sei yei obi ko bezi ko tia
1: oh
0: obi ko be minim probably I don't know and so tia on channel but ade ne wo yes e wo wa ya wo me
1: emu su ko ye mu ode
0: Bema de wunye chadi.
1: Eh, wang wang.
0: Wunye cha.
1: Aso kro kwa chwe.
0: Because, eh, wuni mi besi ye bibi owiya se se, ene, ene ye wo dia.
1: Oche nye wo dia.
0: Oche nye wo dia, because anything at all can happen to you.
1: Yeah.
0: Inti, ene ni ye wo ene ni mono.
1: Oso odi.
0: Yusu no.
1: Aso.
0: Inti, ene chena wunya ya. Maza. Chena wunya ya, produce mosquito wuti, ma mi se ene chena wunya ya.
1: Oni ni ye.
0: Dini ye. Ebi ano china, enye wo dia. Obi betu enya twebi firi ene di. Obi se enya twebi om na fe.
1: Oh, afisha.
0: Oh, yes.
1: Debi oba dwendwe no de
0: happy. No bra boss man pa na. Edi adi ya bra wa. Na woda ho.
1: Asem na abekan.
0: Wonim, asem nyina na ema eye mema ne ya no nu o. Se wa mo adwuma.
1: Onya de.
0: Wa mo adwuma. Eye enya o, in a way na eye enya o because me kra me your ban ba girl no so eh.
1: Ni ame ni sasa na ni ame.